0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ àlẹ́lẹ́gbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.

0: Ẹgbẹ́ àtọ́lówó àtọ́lọ́rọ̀ tá a bá ti jọ jẹun ní sàárì tán báyìí yóò kù tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláwòrán bí kọ̀mọ́dọ̀ máyé náà ni.
0: Ìgbẹ̀lẹ̀ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lọ́sì. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú fẹ́lò míì, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárì fẹ́lò míì. Tẹ́ ẹ bá dé ìlú Èkó, wà láì dàláì. Oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lọ́sì káàkiri gbogbo ògbòrò káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà. Káàkiri gbogbo ìlú wa nílẹ̀ Oòdùà ní Àyín ní Nàìjíríà wá ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé. Tẹ́ ẹ bá dé inú mọ́ṣáláṣí, Wúránì lọ́tún lọ́sì ní.
1: Àti kọ́mọ́ndà mo dúpẹ́ Fáláwọ̀ bí mo dúpẹ́ Kádàrá mo dẹ̀ dúpẹ́ Sábàbí.
0: Kódà ẹni tí ò mọ Kùránì ká yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri.

ògùn ń bẹ tó ń bẹ tó wà tó ń jẹ́ bí ìtàn kọ́ka iṣẹ́ agbára gangan tó tó agbára ọlọ́run lóde mà rẹ̀ ni ò wá láháúlà wà lákù wá tá ìlàbìlà àléyìnlá sí. adéyínká ọlásùkàn mi lè ní jẹ́ pàpín baálẹ̀ vila ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán kan adéyínká ọlásùkàn mi kásà máa ṣe dáadáa ajókọ̀ọ́ bí ẹni kìlọ̀.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ẹ má bínú network ló já mi tíntín.
0: Alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel.

alájálọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, alájálọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, orí mi sì ní labọ́ ayéjá, alájálọ́lọ́kọ̀ ńlá mi. Àṣìṣe kìí mọ́jọ́, àṣìṣe kìí mọ oorun, a kìí dẹ̀nà ọjọ́ pẹ̀lú àṣẹjí òǹfà o, kéṣu má démi lọ́nà o, kémi má ṣe àṣìṣe alákanlẹ̀ nítoṣu máre bọ̀jọ́ báyọ̀ lówùrọ̀ o, àtànkárí ayé

0: dájú jẹ́mi o.
1: Àjẹrẹ́ di sílẹ̀.
0: A ò ní jẹ́ kó rí wọlé bàbá ní ojú ere. Ẹ bá mú mi lọ.

ọmọ onílàntì nítìrẹ pẹ̀lú sọlọ. Ẹlẹ́ o ọmọ abúlé ṣó mú kí ẹ o sí ìkírù wa dékúnlé. Ẹ̀rọ ẹgbẹ́ màmí o Adékúnlé, ẹ̀rọ ẹgbẹ́ màmí o Ànáwó.

Gbogbogbo ló yẹ o bàbá, gbogbogbo ló yẹ o bàbá, Elédùmarè asorí kárí ayé.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Ajisebi Babeni Kokan.
1: Ajisebi Oyo Lari, Ajisebi Babeni Kokan.
2: Ọlọ́ọ̀ba ogún ìtọ́jú ìgbèrú ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́ọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gbà yín wá nílé lóko pàdáyìn òdì lẹ́yìn ká mo lérò pé àti gbádùn mi bóyá lálẹ́ yìí tí n bá tún padà wọlé tọ́lọ́ọ̀ba ti ní ká rí iná chaají tàbá rí iná chaají á tún wá lẹ́ẹ̀kan sí lálẹ́ yìí bá a ṣe ń ṣe lálẹ́ òun.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se biba beni kankan.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajisebi Oyo láárí, Oyo ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ́kọ́.

0: Ẹ yín tèmi, mo kí yín o.
1: A ti dé sí.
0: Ní gbogbo ibi kíbi tí abẹ́rẹ́ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé.
1: Yín ti pẹ pàṣọ.
0: Ẹyin ti Alamẹ́ríkà ní United Kingdom, wọ́n ti ń ròyìn ti pẹ́ o. Ẹyin ti a ní Canada, ẹyin ti a ní Nàìjíríà ní àyín. Adéyinmíká Ọlásùnkàn mi ló kọ mí o. Ẹyin kásàmà ṣe dáadáa, ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wa yín náà ni o. Ajáàlú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán bí ọ̀bá rẹranko a sì rábà mi èèyàn. Àlàábíà kọ́ mọ ọba yín bí. Ọ̀hún Adéyinka pẹ̀ mọ́ bí.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebíọ̀yọ́ láàárí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari oyo ni se bi babeni kokan.
3: Ajisebioyo laari oyo ni se bi babeni.
1: Ha, mimo l'Olorun ba.

0: ìmọ́lẹ̀ láti òkè
1: wá. Ìmọ́lẹ̀ tàn sọ́nà mi o. Inspiration wá wọnú ọpọlọ mi lọ, kí n má sì sọ o, kí n má sì wí. Kẹ́mi náà kí n sọ débi èrè, ẹni torí èrè lobìnrin jẹ lábọ̀ ọjà. Eré náà lọkùnrin náà ń jẹ lábọ̀ ọjà o. Adéyinka, ẹyin ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ajó kọ bí ẹni kìlọ̀ wà, kásàmà sí dáadáa, pàpín pàálẹ̀ fìlà. Ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán gan-an.

pè mí ẹ pè mí lájú kọ bí ẹni kìlọ̀ wà èmi náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o alẹ́ yẹ méje jáde ẹ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méje jásà Deyinka mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

0: ọ̀nà ọ̀lẹ̀ mi àtẹ̀yìn tó ti sì yìí kò ní dí o kò ní tì mọ́ láéláé fà àbàdà. Èyí tá a tún ń gbèrò tá a ń gbàdúrà tá a ń jẹ lọ́kàn. Ọlọ́run ọba yóò tún jẹ́ kó sí kó tó wá gbòòrò kó tó jẹ. Ká lè fi bẹ́bí fi bárá fi báyà fi bọ́mọ.
1: Pẹ̀lú bùtulú tí ó yà.
0: Ká tún fi rí mbẹ̀ tó fi sàánú àwọn èèyàn míì. Táà náà nílò ràn lọ́wọ́ n tó fi sọ́dọ̀ wa. Ọ̀nà làwọ̀ ní dí o kọ́ máa gbòòrò sí ni. Insha Allah bi kudrati Allah bi ja Rasulullah.
1: Kí o nínú re o jẹ́ ìsipáńpẹ́ o. Mọ̀nàmọ́ná àtọ̀nà ìmọ́lẹ̀ kò.
0: Kàkà kó nínú rẹ̀ ó jìn sínú páńpẹ́ mọ̀nàmọ́ná àtọ̀nà ìmọ́lẹ̀ fọmọ olóore.
1: Tọ́lá tó dá mi bí mo.
0: Ẹ ní sì ṣe o gbogbo ẹ̀yìn alátìlẹ́yìn. Bá a tún ṣe ń mọ àwọn èèyàn wá bá yín lẹ tún bá wa tì wọ́n lẹ́yìn. Ọ̀nà ò ní tí mọ yín o ọ̀nà ò ní dí mọ yín kò ní tì mọ yín ọ̀nà é dí mọ lọ́kọ́ ọ̀nà é dí mọ ládàá o. Ọ̀nà ò ní dí mọ yín o. Ọ̀nà làáyìn ò ní dí.
1: Tó dá mi tí mo fi ń ṣèdúpẹ́ o àlá.
0: Adéyinka Ọlásùnkàn mi lè mi ń jẹ́ o pàpín balẹ̀ fìlà. Ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán garan. Adéyinka Ọlásùnkàn mi kásà máa ṣe dáadáa tí mo fi ń fowó kọ tí mò ń jẹ́ kìlọ̀ wà. Wọ́lá pẹ́ dáná ọlọ́ ò ní jọ́kọ́lá yín ó tán o. Wọ́lá pẹ́ ń bùn wá ń bẹ̀ ọlọ́ ò ní jẹ́ kẹ́ mò sí
1: láíláí.
0: You will never have a better yesterday. Lọ́tún lọ́tún lẹ́mọ yọ nítorí ọ̀tún ọ̀tún lọ́jọ́ yọ. Ọyìn ọ dàbí ọfọ ni kì í sògede. Ọtún ọ̀tún lòórùn yàn.
1: Oya kó jọjú torí.
0: Ọtún ọ̀tún lòórùn ràn. Ìtún ló ní ká máa tún yín ṣe.
1: Ó ní jẹ.
0: Ìfà ló ní ká máa fà yín mára.
1: Ìfà nígbà tán.
0: Àbèrè ló ní ká máa fohun rere owó owó owó ọmọ ọlá ọrọ̀ ká máa fi bèrè yín o.
1: Tọ́lá tó dá mi tí mo fi ń ṣe dúpẹ́.
0: Nítorí pé àfẹ́ká ayé báyìí náà láyé fẹ́ ná. Àràn káyé ń lo òórùn ràn ó. Ọjọ́ bí ọfọ̀ ni kì í sògede. Adéyinka mo tún dé aláwẹ̀ ìjánu.
1: Tí ó bọ̀rẹ̀ tí ó sì wá ṣe dúpẹ́.
0: Ọláyin ò ní tán o ẹ̀ nífọlápìtàn pẹ̀tì ní rí. Ọ̀nà ọláyin ò ní dí o. Ẹ sàmí wìtìwìtì ká ẹ gbétò àdúrà mi.
1: Ọmọ wa ṣubú ẹni tó lọ lò fún. Ló fi jẹ́ wípé tó bá kù ṣẹ́jú kan. Kí o nínú re o.
0: A ní ìtún ló ní ká máa tún yín ṣe. Ìfà ló ní wọ́n máa fọ àyín mára. Àbèrè ló ní wọ́n máa fowó. Ọlá ọ̀rọ̀ gbogbo ohun rere ilé ayé yìí ká máa fi bèrè yín ká máa fi wá yín káàkiri nítorí pé àfẹ́ kàlàyé fẹ́ ná àràn káyé lòórùn ràn.
1: Ọmọ ọ̀la mi tó ṣì kò ní di àmì ọlá tó dá mi.
0: Aláfẹ́ kàlàyé fẹ́ ná àràn káyé lòórùn ràn. Ìtún ló ní wọ́n ẹ̀tún mi
1: ṣe.
0: Ìfà ló ní ẹ̀fà ń mọ́ra. Àbèrè ló ní ẹ̀fún rere. Kẹ́ẹ̀fowó kẹ́ẹ̀fọlá kẹ́ẹ̀fọrọ̀ kẹ́ẹ̀fí bèrè mi o. Kìí sògede kìí sọfọ̀. Ọyìn ohun tó bá jọ òun làwọn bàbá wa fi wéhun.
1: Ọjà ṣe ńlá.
0: Èpo ẹ̀pà ń lójọ kó ṣe ẹ̀ lérí.